Assalamu alaykum, hörmətlik radio anlıqçılar. Anlavatqınla Türkiye Avazı Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 20 iyul Düşənbə. Hazır Ankara vaxtı çüştün keyin saat 1. Ürümçü vaxtı çüştün keyin saat 4. Hörmətlik radio anlıqçılar. Anlatışlarımızı her günü Ankara vaxtı çüştün keyin saat 1-dən 2-yə keçir.

Hörmətlik radio yuvanlıq açılı, həm də xəbərlə anlayısılı. Bunun da Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqlı dünya vəziyyətiqə münasibətlik ən yana uçurlarını silə bilən ortaqlaşımız. Qəni ondaqda diqqətinlə xəbərlərimizdə bolsun. Türkiyə və Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyeti Qıbrıs Türklərinin hüquq mənfəətini qoğdaş iradəsinin qəti ikkəlliyini təkidlədi. Tarixi əhmiyyətə ega bolğan Qıbrıs tinçlik hərəkətinin 52 illik xatirəsi münasibəti bilən Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyeti 20 iyul tinçlik və erkinlik bayramı qızğın təbrikləndi. Bu münasibət bilən ötkizilən alahidi ziyafətdə Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi rəisi Ziya Öztürkləri söz qılıb, xalqara cəmiyyətinin Qıbrıs Türk xalqı qılıvatqan adaləsiz muamiləsini və ulanı yetim qaldırışqı orunuş qılmışlarını qatdıq eyiplədi. O, öz sözü de, bir xalqını dünyadan pütüləy ayırıp taşlap durup, tınışlıq ornatqılı bomaydı. Qıbrıs Türklərinin cəzalaşqı qartılğan bu adaləsiz xalqaralıq tözüm dərhal axırlaşış kerek dəb küşlük signal bədi. O yana Türkiyənin Qıbrıs üçün oynavatqan kapaləçilik rolunun hərgizmü söhbət temisi bol olmaydıqallığını təkitlədi. Şunun bilan bir vaqtda Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi ham o'zining organ ijtimoiy aloqa sobisida maxsus bayonot e'lon qilib, Qibris tinch harakatining 52 yillik xotirasini iftixorlik bilan tabriklaydiganligini ma'lum qildi. Ministrlik ona vatani va kapalachisi bo'lgan Turkiyaning tunigunga o'xshashlar bugun va kelgusidami Shimoliy Qibris Turk Jumhuriyatining davlat manfaatlarini qo'g'dash, Qibris Turklarining azaldan tartib davomlashib kelayotgan egalik huquq barobarligi va xalqaroliq qonuniy salohiyatini butun dunyoga e'tirof qildirish uchun hech qanday badaldan yaltaymay butun kuchi bilan xizmat qilishni davomlashtirayotganligini ta'kidladi. Bayonotning oxirida Qibrisda tinchlik o'rnatish uchun ko'z yummay shahid bo'lgan qahramon Mahmadchiklar va mujohidlarga oliy ehtirom bildirildi. Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Amerika bilan Iran o'tirishidagi kelishimga tizdan qaytish kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan yaqinda Qatarga qilgan rasmiy ziyorati jarayonida Qatar TV'ga maxsus ziyoratini qabul qilib, navbatdagi xalqaro vaziyat va jumladan Amerika bilan Iran o'rtasidagi jiddiylik to'g'risida muhim signallarni berdi. Fidan so'zida Amerika va Iranni ilgirki yadro kelishimiga tizdan qaytishga chaqiriq qilib, Qatarning bu kelishuvni tinch yo'l bilan hal qilish uchun barliq ijobiy chora-tadbirlarni va diplomatik yo'llarni shiltib, qo'lidan kelgan tirishchanlikni ko'rsatayotganligini alohida ta'kidladi. U yana xudo xolisa yaqinqi kunlarda bu haqda yaxshi bir xabar elishimiz mumkin. Turkiya ham bu nuqtada Qatar bilan yaqindan maslashib, rayon tinchligi uchun o'rtaq kuch chiqarmoqda dedi. Bunundan başqa Qatar bilan Turkiyaning tarixi, strategiyalik va yiltizi cho'nqur qayrindoshlik munosabatiga ega ikki davlat ekanligini tilga olgan Fidan bu kuchli hamkorlikning Livandan tartib Afg'oniston, Sudan va G'azzagacha bo'lgan nurg'un xalqaroliq masalalarda alohida ulgi yaratib, boshqa davlatlarning ham e'tirof qilishiga erishganligini bildirdi. O, Paris qo'ltig'i rayonida raqobatning o'rniga o'zaro manfaat yetkazadigan ijobiy hamkorlik o'rnatishning intayini zarurligini, shundaqla Turkiyaning Qatarni o'z ichiga olgan islom davlatlari bo'lgan munosabatini texnik cho'nqirlashtirib, rayonning bexatarligi va muqimligini qo'g'dashda davomli to'rtkulik rol o'ynaydiganligini qayd ta'kidlab o'tdi. Tramp Amerikaning Iranga qarshi 9-chi kechalik harakatida texnik ko'p hujum qilganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump yaqinqi kunlarda o'lgan Amerika askarlarining intiqomi uchun Iranga qarshi harbiy zarba berishning davomlashayotganligini aytdi. Dunyoning qisqa xalqaro musobaqasidan keyin Washingtonga qaytib o'tib, muxbirlarga bayonot bergan Trump Amerika qismlarining bugun kecha qurbon bo'lgan askarlar uchun Iranga yana bir qatim intayin kuchlik zarba berganligini tilga oldi. Bu jarayonda Amerika Markaziy Qo'mondonlik shtabi yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Iranga qarshi uda 9-chi kecha elib berilgan harbiy harakat doirasida Amerika sharqiy qirg'oq vaqti soat 19:00 yangi bir navbatlik hujum to'lqini qo'zg'aganligini jazmlashtirdi. Iran inqilob muhofizachilari Yordaniyadagi Amerika aeroplanlariga hujum qilganligini va Hormuz bo'g'ozining yanada xatarli ekanligini ilgari surdi. Iran islom inqilobi muhofizachilari qismi Yordaniyaning Aqaba aerodromidagi

vaqtingla programmamizda bo'lsin. Anadolu əsrlər boyu oxşumağan mədəniyyətlərinin, mədəniyyət uçaqlarının və itiqatlarının uçuruş nöqtüsü qaylanğan bolub, hər bir rayonu özünün əhvazını, rəngini və ruhini şəkilləndirib, özgüc bir coğrafiya bulub gəldi. Otdur Anadolu'nun sazının arınbəxş küyləri bilən, Əgər rayonu Zeybək usulunun əyvətli qədəm taşlaşları bilən, Şərqi Anadolu uzun köylərinin çünqürlüqü bilən əslimləginə qışləngən bolsa, Qarıdəniz üzünün cüşqüllüqünü, itibaklıqını və turmuş şatlıqını qecik edin amanı dağın idi. Tağla bilən şiddətlik deniz otdurusu şəkilləngən bu qiyin coğrafiya öz insanıqa səbirini, cəsurluqını və birgi yaşaşını üyətkən. Qıcəknin küylürümü pəqət bir naxşınla əməz, dəl hayatının özünü süzləb bəgən. İnçikə, amma küşlük əvazı bilən, kişiki bəzidə balalıq əslimələrini, bəzidə iqizliklərinin tumallarını, yəni bəzidə bolsa qardınız insanlarının şatlıqı bilən qam qayğısını bir vaqtda ifadiləb kəldi. Qardınız qıcıki, bugünkü gündümü rayonun əslimisini yaşın tavatqan ən küşlük mədəniyyət simvollarının bir buluşunu davamlaşdırmaqda. Qardınız qıcikinin kilib çıxış doğrusu da oxşumağan qıraşlığa mavcud. Amma Əsrlər içində bu coğrafiyanın ayrılmaz bir mədəniyyət mirasına aylanğanlığı bir həqiqət. Səbir və ustalıq bilən şəkilləngən bu kiçik saz fəqət yağaç və tar dilli ibarət emas, Qaradəniz insanlarının həyatını, duyğularını və əslimlərini üzgümüzə səmləndirgəndir. Toyladan tatıb, çaylav şənlikləri gecə, yardımlış təşkilatlardan tatıb, matəm küyləri gecə, hayatının hər bir dəqiqəsi gəmirah bulduğan gecək, bəzdə qəm qayğını, bəzdə şatlıq mətlığı gəltürüb, rayonun ortaq ruhini və mədəniyyət əslimisini əvladdan əvladqa yaşın tişini davamlaşdırmaqda. Horun usulü Qaradənizda faqat bir xalq usulu emas, öz növbəti deyənə itibaqlıqın və ortaq yaşaş mədəniyyətinin simvoludur. Qəcəknin ritmi ilə birlikdə hərəkət qıldığan kişilər təbiətin dolğunlarını, öz tanlarını və şamalını basqan qədəmlərdə əks etdirsə, orun usulunu Qaradəniz insanlarının təbiət bilən inaq yaşaydığı ruhini və həmkarlıq ənənəsini ən küçlük şəkildə ifadələyir. Qaradəniz naxşılarının ən küçlük temeləri çəğiniş, müsafirlik, muhabbət və kütüşdür. Bu küylə yılla boyu yıraq diyarlığı ketkən kişilərinin çəğinişlərini və tuyğularını əksətdirdi. Amma bu qam qayğı Qaradəniz insanlarının ümit kütolğan hayat qarşı sayısı da hər vaqt qayt edin dünyaya kildiğən bir ümitkə aylındı. Şu səbəbdən qəcək və naxşıla dünyanın qayırdı buluşunun qəddi nəzər Qaradənizliklərini öz yurtuğa bağlaydıqan ortaq bir əvaz niyət kövürkü buluşunu davamlaşdırmaqda. Qaradəniz deyilgəndə tulum sazına tılğanmay ötkülüb olmaydı. Tulum bilən qəcək birli coğrafiyanın iki ayrım əvazı oxşaydı. Biri nəpəsinin küçü bilən sözləydi, yəni biri sazının napas ətliki bilən. Bəzdə birli mürasimdə yanmayan anlınıdı, bəzdə oxşumağan üstənlərdə öz hikayelərini sözləydi. Amma ikisinin tən toşuyduğun ortaq tüyğüsü oxşaş. Bu tıpraqqa mənsub buluşunun şatlıqıdır. Qardınızın müzikisi pəqət qulaqqıla yıqımlıq anlınıb qanmay, insanğa özü yaşavatqan tıpraqını əsiltidir. Bir qıcək küyü bəzdə yamğur pırqını elib kilidu, bəzdə denizdən tuzunu. Yəni bəzdə iqizliklərdə içilğən sözün çiçəklərinin cimcit güzəllikini. Anlıqıç kişi özümü sezmigən halda öz ötmüşü də uzun bir səpərgi çıxıdı. Çünki musika əsləşinin ən küçlük yollardan biridir. Texniki özgərsimi Qaradənizin qıcəki, ustazlarının əmgiki və yeni əvladlarının töhfüsü bilən yaşaşında olmaşdırıb atqan özgücü bir mədəniyyət mirasıdır. Öylədin yaylaqlağı çə, mürasımladın horun çəmbərəkləri gecə, hayatının içində öz mavcudluğunu davamlaşdırıb atqan bu qədimi saz, fəqət küylür bilənlə əməz. Özgü mücəssəmlənən əslimləri, itibaqlıq ruhi və ötmüşdən kəlgüzüki sozulğan mənniyyət bağlanışı bilən Qaradənizin yaşavatqan əslimsi buluşunu davamlaşdırmaqda.

Şun 2026-njy ýylyň iýul aýynyň 21-i, Seýşenbe, Aşgabatda taat 13, Ankara'da taat 11, Halkara wagt boýunça taat 8. Salamu aleykum gadyrly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýylymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymda 16 metr, 17730 kilogertzlik garanlyk dolkundan gün eferden dikkatine köderilýärin. Gün eferden berilen goýuşymda Aşgabat wagt bilen 7-den 7-ni çanak anten arkal turksat 3A'dan 10.990 yılqıdın vertikal padaracadan qaytadan dinləyip dərsiniz. Xormat dünnəcər qoyaşımın bun qıtanına daşa yurt xabarlarını, Türk dünyatının medeni mirati və cahan keşdənin xiyalat dey keptirib tappan getbəş qırmızı dinləyip dərsiniz. Qoyaşımın bun qıtan taylan və alıp barayan parahat nuri, texnik işgərimiz Recep Özdən.